0: ادبیات سنت بیگی به عینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بوستانلیق.
1: بو بوستانلیقتا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق گویلر بیلن شو گللرنی کویلاب هارمایدی.
0: امدی آنلایدیغینلار سنت صحنسی پروگراممیز.